benignus est Domine Deus.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một biết để yêu.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha, nơi Thánh Agatha, tình yêu chiến thắng sự chết.
1: Vatican, nhân kỷ niệm 900 năm thánh tích Thánh Agatha được đưa trở về Catania, Đức Thánh Cha Leo 14 đã mời gọi các tín hữu chiêm ngắm nơi vị thánh tử đạo, chiến thắng của ân sủng trên bạo lực, của đức tin trên sợ hãi và của đức ái trên sự chết.
2: Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, làm đặc sứ giáo hoàng tham dự các cử hành tại Catania trong hai ngày 16 và 17 tháng 8. Trong thư gửi Đức Hồng Y Parolin, Đức Thánh Cha viết: nơi cuộc tử đạo của Thánh Agatha, mẫu gương cao cả về lòng trung thành với Đức Kitô và tình yêu cho đến mức hoàn toàn hiến dâng chính mình, cộng đoàn giáo hội chiêm ngắm chiến thắng của ân sủng trên bạo lực, của đức tin trên sợ hãi và của đức ái trên sự chết. Thánh Agatha, trinh nữ và tử đạo, đã chịu nhiều cực hình và bị giết khi còn rất trẻ vì kiên quyết không chối bỏ đức tin trong cuộc bách hại các Kitô hữu dưới thời hoàng đế La Mã Decius vào thế kỷ thứ ba. Theo Đức Thánh Cha, qua cuộc tử đạo, thánh nữ đã tham dự vào mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô và tỏa sáng như một chứng tá rạng ngời về sức mạnh mà Chúa ban cho những ai kiên vững trong những cám dỗ và thử thách. Đối với người dân Catania, Thánh Agatha không chỉ là một chứng nhân của giáo hội thời sơ khai, nhưng vẫn hiện diện sâu đậm trong đời sống đức tin của thành phố. Người dân địa phương triều mến gọi vị thánh bổn mạng là Santuzza, nghĩa là vị thánh nhỏ bé. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Thánh Agatha vẫn là một sự hiện diện sống động, gìn giữ ký ức Kitô giáo của dân Chúa và mời gọi họ sống nhất quán với tin mừng, cũng như sống trong niềm hy vọng và đức ái. Lòng sùng kính Thánh Agatha cũng làm nổi bật mầu nhiệm các thánh thông công. Đức Thánh Cha viết rằng, chứng tá của thánh nữ củng cố nơi các tín hữu ý thức rằng giáo hội đang lữ hành trên trần thế, được nâng đỡ nhờ lời chuyển cầu và gương sáng của những người đã được dự phần vào vinh quang thiên quốc. Các cử hành tại Catania ngày 16 và 17 tháng 8 đánh dấu 900 năm thánh tích Thánh Agatha được đưa trở về thành phố. Việc cử Đức Hồng Y Parolin làm đặc sứ giáo hoàng cũng biểu lộ sự gần gũi của Đức Thánh Cha với giáo hội địa phương trong dịp đặc biệt này. Qua biến cố kỷ niệm, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tái khám phá nơi Thánh Agatha sức mạnh của lòng trung thành với Đức Kitô, một đức tin không khuất phục trước sợ hãi và một tình yêu có khả năng chiến thắng bạo lực và sự chết. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Biết để yêu.
2: Lược sử hình thành Kinh Tinh Kính Nicea Constantinopoli được trình bày bởi Linh Mục Phêrô Lê Tuấn Anh, dòng Thánh Augustino.
3: Xin kính chào quý anh chị em quay trở lại với chuyên mục Biết để yêu của Vatican News tiếng Việt. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một đề tài hết sức quan trọng trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta, đó là lược sử hình thành Kinh Tin Kính. Đặc biệt trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào tìm hiểu lịch sử hình thành Kinh Tin Kính Nicea Constantinopoli. Khi nhắc tới Kinh Tin Kính thì không ai trong chúng ta lại không biết đây là một lời kinh tóm lược và xúc tích nhất về đức tin và niềm tin cốt lõi của người Kitô hữu, đặc biệt là người Công giáo. Và chúng ta gọi là Kinh Tin Kính bởi vì kinh này bắt đầu bằng câu "Tôi tin kính", hay là trong tiếng Latin Credo. Và ngoài ra, Kinh Tin Kính này cũng được gọi bằng những danh xưng khác nhau, ví dụ như là tuyên xưng đức tin Professio Fidei, hay là biểu thức đức tin Symbolum Fidei. Kinh Tin Kính thực sự là một thẻ căn cước của người Kitô hữu. Và Kinh Tin Kính được gọi là một cái biểu tượng bởi vì lời kinh này chính là cái mối dây hiệp nhất, không những hiệp nhất điều tôi tin của mỗi cá nhân chúng ta với điều tôi tin của cả cộng đoàn, hiệp nhất điều tôi tin của giáo hội địa phương với điều tôi tin của giáo hội hoàn vũ. Ngoài ra thì lời kinh này cũng là cách để biểu lộ các thực tại thiêng liêng, qua đó thì để đời sống đức tin của chúng ta có thể được đụng chạm và biến đổi. Nó là kim chỉ nam và cũng là nền tảng để hướng dẫn đời sống đức tin, giúp cho chúng ta không những thờ phượng một cách đúng đắn hơn, hiểu đức tin một cách đúng đắn hơn, mà còn có thể biểu đạt đức tin của chúng ta một cách chính xác hơn. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào 3 phần chính. Phần thứ nhất thì con sẽ cố gắng liệt kê một số bản Kinh Tin Kính phổ biến mà chúng ta sử dụng ngày hôm nay. Trong phần thứ hai thì chúng ta sẽ tập trung vào tìm hiểu lịch sử hình thành bản Kinh Tin Kính Nicea Constantinopoli. Và trong phần cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cấu trúc cũng như ý nghĩa của lời kinh này. Chúng ta cùng nhau đi vào phần thứ nhất của bài học ngày hôm nay để tìm hiểu các cái bản Kinh Tin Kính phổ biến mà chúng ta thường sử dụng. Nhìn vào lịch sử giáo hội thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều bản tuyên xưng đức tin hay là tín biểu khác nhau nhằm đáp ứng những cái nhu cầu của những cái thời đại khác nhau. Chúng ta có thể thấy các cái bản tín biểu của các giáo hội thời các tông đồ và thời cổ, hay như cái bản tín biểu của Thánh Athanasio được gọi là Qui Cum Quê, hay là các cái bản tín biểu của một số cộng đồng như là cộng đồng Toledo, cộng đồng Laterano, cộng đồng Lyon hay là cộng đồng Trento. Và chúng ta cũng có thể tìm thấy một số cái bản tuyên xưng đức tin của các đức giáo hoàng, ví dụ như là cái bản tuyên xưng của đức giáo hoàng Damaso, hay như bản Kinh Tin Kính của Dân Thiên Chúa của đức giáo hoàng Phaolô VI năm 1968. Ở đây nếu mà chúng ta nhìn vào cái phụng vụ thánh lễ Roma thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra có hai cái bản Kinh Tin Kính chính. Đó là bản Kinh Tin Kính các thánh tông đồ và bản Kinh Tin Kính Nicea Constantinopoli. Chúng ta cùng nhau để tìm hiểu một chút Kinh Tin Kính của các thánh tông đồ. Kinh Tin Kính này đã được hình thành trọn vẹn ngay từ thế kỷ thứ tư và dường như nó đã được hình thành từ thời cộng đồng Roma năm 340. Chúng ta có thể tìm thấy một cái thủ bản xưa nhất từ cái bài giảng của đan viện trưởng Timinus trong thế kỷ thứ 8. Vậy thì tại sao cái bản Kinh Tin Kính này lại được gọi là bản Kinh Tin Kính của các thánh tông đồ? Thì sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 194 có nói như thế này: gọi như thế là vì bản này được xem như là bản tóm lược trung thành đức tin của các tông đồ. Và theo như Thánh Ambrosio thì đây là tín biểu được bảo tồn trong giáo hội Roma, nơi Thánh Phêrô thủ lãnh các tông đồ đã đặt tông tòa và đã đem lại sự nhất trí trong toàn hội thánh. Có một cái huyền thoại là truyền thống rất là thú vị cho rằng các thánh tông đồ đã gặp lại nhau để mà minh định đức tin chung của mình, và mỗi vị thì đã góp một phần làm nên cái Kinh Tin Kính này. Do vậy mà cái bản Kinh Tin Kính này có thể được chia làm 12 phần, và mỗi phần thì được gán cho một vị tông đồ. Chúng ta không có những cái bằng chứng chắc chắn về cái điều này, tuy nhiên thì cái truyền thống này nhấn mạnh đến tính chất tông truyền của đức tin, bởi vì giáo hội đã được xây dựng trên nền móng là các tông đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Giêsu Kitô. Cái bản Kinh Tin Kính thứ hai mà chúng ta thường thấy đó là bản Kinh Tin Kính Nicea Constantinopoli. Thì đây là một cái bản tóm lược được công bố bởi hai cộng đồng đại kết đầu tiên, cộng đồng Nicea năm 325 và cộng đồng Constantinopoli năm 381. Thì cái bản Kinh Tin Kính Nicea Constantinopoli này được công bố nhằm chống lại các lạc giáo và diễn tả đức tin Kitô giáo một cách chính thống. Có một cái bản Kinh Tin Kính khác cũng rất phổ biến mà chúng ta có thể tìm thấy, đó là bản Kinh Tin Kính dưới dạng ba câu hỏi và thưa. Và cái Kinh Tin Kính này thì thường được biết tới như là một nghi thức tuyên xưng đức tin. Và bản này thì thường được sử dụng trong đêm vọng phục sinh khi cử hành bí tích rửa tội hoặc trong nghi thức bí tích thêm sức. Và đây cũng là một cái tín biểu đức tin đã được dùng từ những thế kỷ đầu tiên của giáo hội. Chúng ta cùng vào phần 2 để tìm hiểu lược sử hình thành kinh tin kính Nicea Constantinopoli. Trong các cái bản kinh tin kính thì chúng ta có thể thấy bản kinh tin kính Nicea Constantinopoli là bản tuyên xưng đức tin rất quan trọng và cũng rất phổ biến. Ngoài giáo hội công giáo Roma thì các giáo hội chính thống giáo cũng sử dụng cái bản kinh tin kính này. Tuy nhiên thì họ cũng có một số thay đổi nhất định ở trong đó. Và đối với bản kinh tin kính Nicea Constantinopoli mà chúng ta sử dụng ngày hôm nay thì nó không tự ngẫu nhiên mà có, cũng không phải được hình thành ngay từ thời các thánh tông đồ. Nhưng nó là kết quả của một lịch sử phát triển lâu dài, trong đó thì giáo hội qua việc chống lại các lạc giáo cố gắng diễn tả đức tin tinh truyền của giáo hội một cách chính thống dựa trên kinh thánh và truyền thống các thánh tông đồ. Khi chúng ta nhắc tới lịch sử hình thành kinh tin kính Nicea thì chúng ta có thể chia làm 3 giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất đó là hình thành bản tuyên tín cộng đồng Nicea năm 325, trong đó tuyên xưng thần tính của Đức Giêsu Kitô nhằm chống lại lạc thuyết Ario. Giai đoạn thứ hai thì thêm tín điều về thần tính của Chúa Thánh Thần vào trong bản tuyên tín Nicea nhằm chống lại lạc giáo Macedonia trong cộng đồng Constantinople năm 381. Và giai đoạn thứ ba là việc thêm cụm từ Filioque vào tín biểu Nicea Constantinople nhằm diễn tả Chúa Thánh Thần bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu bản tuyên tín của cộng đồng Nicea năm 325. Niềm tin căn bản về một Thiên Chúa ba ngôi mà các tín hữu tuyên xưng được xác quyết qua lời của Đức Giêsu Kitô. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Matthew chương 28 câu 19. Những lời này là nền tảng cho thần học ba ngôi cũng như bí tích rửa tội từ giáo hội sơ khai. Trong 3 thế kỷ đầu tiên, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ ba thì các tác giả Kitô giáo đã cố gắng để trả lời cho những câu hỏi rất là quan trọng. Ví dụ như, Thiên Chúa mà các Kitô hữu tin là đấng nào? Làm sao để giải thích niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất, siêu việt nhưng lại có ba ngôi vị? Đức Kitô có thực sự là Thiên Chúa hay chỉ là một thủ tạo của Chúa Cha mà thôi? Và Ngài là ai trong tương quan với Thiên Chúa và với con người? Trong những nỗ lực để đào sâu, diễn tả và thông truyền niềm tin của mình, thì các giáo phụ đã cố gắng để sử dụng triết học Hy Lạp nhằm diễn tả đức tin một cách rõ ràng, chính xác và có hệ thống hơn. Họ cũng luôn phát triển các suy tư thần học dựa trên nền tảng kinh thánh và quy luật đức tin. Tuy vậy thì chúng ta cũng có thể thấy một số tác giả Kitô giáo thời bấy giờ dường như dần xa rời đức tin truyền thống mà các bậc tiền bối đã cố gắng để bảo vệ và chứng tỏ. Nổi trội là vào đầu thế kỷ thứ tư thì chúng ta có thể thấy một lạc thuyết bắt đầu lan tràn, đặc biệt là từ năm 320. Thì lạc thuyết này có tên là lạc thuyết Ario và nó được khởi xướng bởi một linh mục thành Alexandria tên là Ario. Và đối với Ario thì điều quan trọng hơn cả là bảo vệ cái ý tưởng về một Thiên Chúa duy nhất, độc nhất, đấng siêu việt triệt để là cội nguồn của mọi hữu thể. Do vậy mà việc đồng hóa Chúa Con với Chúa Cha và tuyên xưng Chúa Con là Thiên Chúa là điều không thể chấp nhận được. Và điều này dường như phá vỡ cái quan niệm độc thần về một Thiên Chúa duy nhất. Chính vì vậy mà trong cái bản tuyên xưng của Ario trước giám mục Alexandro thành Alexandria trước cộng đồng Nicea thì ông có quả quyết như thế này: Đức Giêsu Kitô được sinh ra không theo vẻ bề ngoài, nhưng thực sự tồn hữu do một hiệu lực của thánh ý bất biến và không thay đổi của Ngài, là thủ tạo hoàn hảo của Thiên Chúa, nhưng không phải như một trong các thủ tạo. Ngài được tạo thành, nhưng không phải như một trong các vật được tạo thành. Như vậy thì theo Ario, chúng ta thấy Chúa Giêsu không phải là Thiên Chúa mà chỉ là một tạo vật trên tất cả các cái tạo vật. Và Ngài chỉ là một hữu thể trung gian giữa Thiên Chúa siêu việt và nhân loại. Ngoài ra thì đã có lúc Chúa Con không hiện hữu. Tóm gọn lại thì Ario khước từ thần tính của Đức Giêsu Kitô. Trước những cái lệch lạc của chủ thuyết Ario, thì qua sáng kiến của hoàng đế Constantino năm 325 thì công đồng chung đầu tiên đã được nhóm họp tại Nicaea. Và để chống lại lạc thuyết Ario và khẳng định thần tính của Đức Giêsu Kitô thì tín biểu Nicaea tuyên xưng Chúa Con sinh bởi Chúa Cha, nghĩa là từ bản thể của Chúa Cha, Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Chúng ta có thể thấy ngoài cái ngôn ngữ kinh thánh được sử dụng ở trong cái tín biểu này, thì tín biểu của Nicaea cũng vay mượn ngôn ngữ của triết học nhằm loại bỏ mọi ý tưởng về một sự khác biệt trên bình diện hữu thể giữa Chúa Cha và Chúa Con. Thuật ngữ then chốt ở đây chúng ta có thể thấy đó thuật ngữ đồng bản thể, hay là trong tiếng Hy Lạp là omousios. Thuật ngữ này nhằm diễn tả sự ngang bằng nhau về thần tính giữa Chúa Cha và Chúa Con. Chúa Cha và Chúa Con không những đồng bản thể mà còn là một bản thể duy nhất. Thì chúng ta có thể thấy ở đây tín biểu Nicaea đặc biệt nhấn mạnh đến thần tính của Đức Giêsu Kitô xác quyết và tin một Chúa Giêsu Kitô Con duy nhất sinh bởi Chúa Cha, nghĩa là từ bản thể Chúa Cha, Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Trong cái tín biểu này thì chúng ta có thể thấy ở phần cuối cũng có một cái đoạn dài để mà kết án Ario. Chúng ta cùng bước vào phần thứ hai, vào giai đoạn thứ hai để tìm hiểu về công đồng Constantinople năm 381 và xác quyết về thần tính của Chúa Thánh Thần. Sau công đồng Nicaea năm 325, thì mặc dù công đồng đưa ra tín biểu đức tin trong đó xác nhận Đức Giêsu Kitô vừa là Thiên Chúa thật, vừa là con người thật, nhưng mà công đồng chỉ nhắc tới và tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Chúng ta có thể thấy điều này ở trong tín biểu Nicaea khi mà câu gần cuối chỉ có là và tin Chúa Thánh Thần. Thì việc định rõ tín điều về Chúa Thánh Thần vẫn còn bị bỏ ngỏ. Và dường như giai đoạn trước và tại công đồng Nicaea thì các tác giả Kitô giáo chỉ tập trung để mà giải quyết vấn đề thần tính của Đức Giêsu Kitô, Chúa Con, mà ít ai cố gắng để trả lời cho cái câu hỏi đó là Chúa Thánh Thần là ai. Tuy nhiên thì sau công đồng Nicaea năm 325 thì một giám mục thành Constantinople là Macedonio, ông là một người theo chủ thuyết Ario ôn hòa, và vì giám mục này từ chối thần tính của Chúa Thánh Thần và cho rằng Chúa Thánh Thần không đồng bản thể với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Do vậy mà người cũng không hiện hữu với Chúa Cha và Chúa Con từ trước muôn đời, nhưng chỉ là một tạo vật của Thiên Chúa. Và người cũng không phải là một cái ngôi vị mang thần tính trọn vẹn, nhưng giống hơn với một thiên thần. Những cái người mà chống đối lại cái nhóm theo giám mục Macedonio gọi cái nhóm này là Pneumatomakoi, nghĩa là các chiến binh chống lại Chúa Thánh Thần. Thế thì chúng ta thấy trước cái lạc thuyết của giám mục Macedonia và những người theo cái vị giám mục này thì các thánh giáo phụ đã ra sức để phát triển một nền thần học về Chúa Thánh Thần. Chúng ta có thể thấy ở trong các cái giáo phụ như là Athanasio hay là Ario thành Poitiers, hay là các giáo phụ thành Cappadoce như là Basilio Cesario, hay là Gregorio Nazianzo, hay là Gregorio Nyssa. Đặc biệt thì các giáo phụ thành Cappadoce đã có những đóng góp rất quan trọng về tín điều Chúa Thánh Thần trong suốt công đồng Constantinople năm 381. Chúng ta cùng thử tìm hiểu xem những cái giáo phụ thành Cappadoce này đã có những đóng góp như thế nào trong cái bản tuyên xưng đức tin của công đồng Constantinople năm 381. Đối với thánh Basilio thì qua tác phẩm bàn về Chúa Thánh Thần và nhiều thư từ của Ngài thì Ngài đã định hình và làm rõ thuật ngữ về một Thiên Chúa ba ngôi, và Ngài sử dụng cái cụm từ mia usia tres hypostases để nói về một bản thể duy nhất và ba ngôi vị. Như vậy thì Thiên Chúa là một trong bản tính và hiện hữu trong ba ngôi vị. Đặc biệt thì trong bối cảnh phục vụ của giáo hội thì thánh Basilio cũng dạy rằng Chúa Thánh Thần được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Mặc dù ở đây chúng ta thấy thánh Basilio không hề nhắc tới thuật ngữ đồng bản thể, nhưng mà việc thánh Basilio quả quyết Chúa Thánh Thần được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con cũng đã diễn tả thần tính trọn vẹn của Đức Chúa Thánh Thần. Thánh Gregorio Nazianzo, một người bạn của Thánh Basilio, đã diễn giải thần học ba ngôi một cách quả quyết hơn khi mà Ngài khẳng định trong cái diễn từ thần học 31 của mình như thế này: sao Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa ư? Chắc chắn rồi. Sao Ngài đồng bản thể ư? Phải, vì Ngài là Thiên Chúa. Và Ngài cũng chỉ ra ba đấng, là một về phương diện thần tính và một là ba về phương diện đặc tính. Thánh Gregorio cũng làm rõ hơn mối tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Chúa Cha trong nội tại của Thiên Chúa Ba Ngôi khi mà Ngài sử dụng cái từ nhiệm xuất để mà chỉ về Chúa Thánh Thần, để phân biệt với cái từ sinh ra để chỉ cho Chúa Con. Thánh Gregorio Nisa, anh trai của Thánh Basilio, thì lại đóng góp vào tín điều ba ngôi trong việc chỉ ra vai trò của Chúa Con như là trung gian giữa Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Và để chỉ cái mối tương quan trung gian giữa Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, Ngài đã quả quyết như thế này: Chúa Thánh Thần nhiệm xuất từ Chúa Cha qua Chúa Con. Khi mà chúng ta nhìn vào trong cái tín biểu của công đồng Nicea Constantinopoli năm 381, thì chúng ta có thể thấy được những đóng góp hết sức quan trọng của các giáo phụ thành Cappadoce. Ở đây, cái tín biểu Nicea Constantinopoli, chúng ta thấy những cái dòng chữ đỏ ở đây là những cái dòng chữ được thêm vào trong cái tín biểu gốc Nicea năm 325. Đặc biệt khi chúng ta chú ý tới cái tín điều về Đức Chúa Thánh Thần, thì chúng ta thấy tín biểu Nicea Constantinopoli năm 381 đã diễn tả một cách cụ thể hơn về Chúa Thánh Thần. Đặc biệt ở trong đó xác quyết rằng Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha mà ra, và người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Giờ chúng ta cùng nhau bước vào phần thứ 3 để chúng ta tìm hiểu xem cái cụm từ Filioque hay là và Đức Chúa Con được thêm như thế nào vào trong Kinh Tin Kính Nicea Constantinopoli mà chúng ta sử dụng trong phụng vụ Thánh lễ Roma ngày hôm nay. Kinh Tin Kính Nicea Constantinopoli hiện nay mà chúng ta sử dụng thì có câu: tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Thế cụm từ và Đức Chúa Con mà chúng ta thấy đó ở trong tiếng Latin là Filioque. Tuy nhiên thì trong cái bản gốc của công đồng Constantinopoli năm 381 thì cụm từ và Đức Chúa Con hay là Filioque không hề xuất hiện trong cái bản văn gốc, mà chúng ta chỉ đọc thấy đó là người bởi Đức Chúa Cha mà ra. Do vậy mà chúng ta có thể thấy là còn gạch cái chữ và Đức Chúa Con, bởi vì trong cái bản gốc không có xuất hiện cái cụm từ này. Vậy thì chúng ta có thể hỏi là tại sao cụm này lại được thêm vào trong Kinh Tin Kính Nicea Constantinop mà chúng ta hiện sử dụng ngày hôm nay. Đối với các giáo phụ Đông Phương, đặc biệt là các giáo phụ Cappadoce như con đã đề cập trước đó, thì có một cái cụm từ khác được ưa thích hơn, đó là Chúa Thánh Thần nhiệm xuất từ Chúa Cha qua Chúa Con. Điều này có nghĩa như thế nào? Có nghĩa là Chúa Thánh Thần chỉ đến hay là nhiệm xuất từ Chúa Cha là cội nguồn vĩnh cửu duy nhất mà thôi. Và người đến qua Chúa Con, theo nghĩa đó là người được gửi bởi Chúa Con vào thế gian để mà thánh hóa, để dạy dỗ, để ban sự sống. Khi mà chúng ta nói là người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, thì sẽ có người sẽ đặt vấn đề như thế này: vậy thì chẳng phải là Chúa Cha và Chúa Con là hai cội nguồn tách biệt từ đó mà Chúa Thánh Thần xuất phát sao? Nếu vậy thì làm sao chúng ta có thể giữ niềm tin vào một Thiên Chúa siêu việt là nguồn gốc tối thượng duy nhất? Ba ngôi có thực sự ngang bằng nhau hay không? Đối với các giáo phụ phương Tây thì cái từ Filioque này cũng đã được sử dụng từ rất sớm, đặc biệt Tertulliano. Vào thế kỷ thứ tư thì từ này được sử dụng nhiều hơn bởi Thánh Ambrosio và Thánh Augustino. Và các ngài sử dụng cái từ Filioque hay là và Đức Chúa Con này để mà ra sức bảo vệ những gì mà công đồng Nicea trước đó đã cố gắng để bảo vệ. Đó chính là thần tính của Chúa Con, cũng như việc là Chúa Con đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Thánh Augustino thì ngài chưa bao giờ dùng

Và chính yếu từ ngày mà Chúa Thánh Thần nhiệm xuất, tôi đã thêm từ chính yếu hay là principalite, là bởi vì chúng ta cũng thấy rằng Chúa Thánh Thần cũng nhiệm xuất từ Chúa Con. Như vậy thì chúng ta thấy là Ngài cho rằng Chúa Thánh Thần bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Nhưng Ngài cũng lưu ý ở đây Chúa Thánh Thần đến từ Chúa Cha như là nguồn gốc tối thượng hay là một cách chính yếu. Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng, mặc dù các giáo phụ phương Đông và các giáo phụ phương Tây có những cái từ ngữ sử dụng khác nhau, tuy nhiên thì cách hiểu về Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, về ba ngôi Thiên Chúa thì dường như giống nhau. Vậy từ khi nào mà cái từ Filioque quên này lại được thêm vào trong cái tín biểu Nicaea Constantinopoli? Và nếu mà nó được thêm vào thì nó được thêm vào mức độ giáo hội địa phương hay là hoàn vũ? Thì cái từ Filioque quên này được thêm vào trong cái tín biểu Nicaea Constantinopoli lần đầu tiên là trong công đồng Toledo thứ ba, một cái công đồng địa phương ở Tây Ban Nha năm 589. Sau đó từ đầu thế kỷ thứ 9, dưới thời vua Carolo Đại Đế thì cụm từ này lại được phổ biến rộng rãi ngay cả trong phụng vụ tại các vùng khác nhau của vương triều Franco Carolingo như là Đức, Anh, Pháp hay là Ý. Đến khoảng năm 1014 thì Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 8 đã thêm cái cụm từ này vào trong phụng vụ thánh lễ tại Roma. Tuy nhiên thì cái cụm từ này để mà được sử dụng một cách rộng rãi và được chấp thuận hay là được công bố trong cả giáo hội hoàn vũ thì nó đợi mãi đến công đồng Florence tại Ý năm 1438, năm 1445. Thì trong cái công đồng này, từ Filioque hay là và Đức Chúa Con chính thức được dùng cho cả giáo hội hoàn vũ. Và cái cụm từ Filioque này được thêm vào trong Kinh Tiên Kính nhằm những cái mục đích như thế này. Đầu tiên là cái cụm từ này nhằm quả quyết về thần tính của Chúa Con qua việc Chúa Con đồng bản thể với Chúa Cha. Nó cũng tái khẳng định sự hiệp nhất trong cùng cái bản tính giữa Chúa Cha và Chúa Con. Ngoài ra thì cái từ này cũng giúp nhằm tránh cách hiểu cho rằng Chúa Con dường như kém hơn hay là thấp hơn Chúa Cha. Và cuối cùng thì cái cụm từ này cũng chỉ ra được thần tính trọn vẹn của Chúa Thánh Thần. Như vậy chúng ta có thể thấy việc hình thành cái kinh Tiên Kính Nicaea Constantinopoli nó trải qua một cái lịch sử lâu dài và mãi tới thế kỷ thứ 15 thì cái lời kinh này dường như được chấp thuận một cách rộng rãi trong cả giáo hội hoàn vũ. Một lần nữa thì chúng ta đặt hai cái tín biểu Nicaea năm 325 cũng như cái tín biểu Nicaea Constantinopoli mà chúng ta sử dụng trong phụng vụ thánh lễ Roma ngày hôm nay để chúng ta có một cái sự so sánh và đối chiếu với nhau. Thì chúng ta nhìn vào cái bản tín biểu Nicaea Constantinopoli hay là bản kinh Tiên Kính dài chúng ta sử dụng ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy những cái dòng chữ đỏ là những dòng chữ mà được thêm trong cái công đồng Constantinopoli. Đặc biệt trong cái phần nói về Chúa Thánh Thần thì chúng ta có thể thấy cái cụm từ Đức Chúa Con này cũng đã được thêm vào trong cái bản kinh Tiên Kính. Ngoài ra thì cái phần ra phả tuyệt thông trong cái tín biểu Nicaea năm 325 cũng đã được lược bỏ đi. Thay vào đó thì chúng ta thấy có một cái đoạn dài nói về niềm tin vào giáo hội do Đức Giêsu Kitô thiết lập. Giờ chúng ta cùng bước vào cái phần cuối cùng để chúng ta nhìn lại một lần nữa kinh Tiên Kính Nicaea Constantinopoli mà chúng ta sử dụng trong phụng vụ thánh lễ ngày hôm nay để chúng ta thấy được cái cấu trúc căn bản của cái kinh Tiên Kính này cũng như rút ra được những cái ý nghĩa của lời kinh này. Khi mà chúng ta nhìn vào cái kinh Tiên Kính Nicaea Constantinopoli thì chúng ta có thể thấy có bốn phần rất là rõ rệt. Ba phần thì nói về ba ngôi vị của Thiên Chúa và phần thứ tư thì nói về giáo hội Công giáo. Trong cái phần đầu tiên chúng ta có thể thấy lời kinh nói về Chúa Cha, đó tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Trong cái phần thứ hai thì nói về Chúa Con, thì ở đây chúng ta có thể thấy cái kinh Tiên Kính này một lần nữa xác quyết Chúa Giêsu Kitô vừa là Thiên Chúa thật và vừa là con người thật. Trong phần thứ ba thì nói về Chúa Thánh Thần và phần cuối cùng nói về giáo hội Công giáo, một giáo hội duy nhất thánh thiện Công giáo tông truyền. Kinh Tiên Kính cũng xác quyết vào một phép rửa để tha tội cũng như việc kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Như chúng ta đã thấy rất là

0: Rõ, như con đã trình bày ở trên, thì kinh Tin Kính Nicaea Constantinopoli có cả một cái quá trình hình thành và đi đến chỗ nhất quán về cách sử dụng trong giáo hội hoàn vũ. Mỗi từ ngữ, mỗi câu chữ thì đều được suy tư và chọn lựa một cách rất kỹ lưỡng. Lời kinh này không nhằm đưa ra một cái lý thuyết, triết lý nào cả, nhưng nó là một cái lời tuyên xưng đức tin vào một Thiên Chúa ba ngôi và một giáo hội do Đức Giêsu Kitô thiết lập. Trong kinh Tin Kính Nicaea Constantinopoli thì chúng ta cũng có thể thấy một Thiên Chúa duy nhất không hề xa rời hay cách biệt với đời sống chúng ta, nhưng là một Thiên Chúa đầy yêu thương và ban ơn tha thứ, một Thiên Chúa hằng sống và luôn muốn chúng ta được sống và sống dồi dào. Kinh Tin Kính này cũng xác quyết cả thần tính cũng như nhân tính của Đức Giêsu Kitô. Qua điều này thì lời kinh cho chúng ta thấy Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, đã đến gần và gặp gỡ chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Qua việc nhập thể của Đức Giêsu Kitô thì Thiên Chúa đã thực sự đi vào lịch sử con người, lịch sử nhân loại chúng ta. Ngài đã đến gần và ở giữa chúng ta. Ngài không những đến để mang ơn cứu độ cho mỗi người, nhưng còn bước đi với chúng ta trong mỗi nẻo đường chúng ta đi. Ngài bước đi với chúng ta trong những lúc chúng ta vui, nhưng mà cũng trong những lúc chúng ta buồn, trong những lúc chúng ta đầy hy vọng, nhưng cũng khi chúng ta đầy thất vọng, trong những lúc chúng ta bình an, nhưng mà cũng trong những lúc chúng ta lo âu nhất. Qua thập giá Đức Kitô thì chúng ta cũng xác tín rằng trong những lúc tăm tối nhất của cuộc đời, có thể là Thiên Chúa không cất đi thánh giá cuộc đời chúng ta ngay lập tức, nhưng chắc chắn thì Ngài cũng không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Trái lại thì Ngài luôn bước cùng và nâng đỡ chúng ta, và Ngài thánh hóa và dõi theo chúng ta mỗi ngày qua Chúa Thánh Thần. Trong cái tông thư In Unitate Fidei, hay là trong sự hiệp nhất của đức tin, được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ban hành kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicea, thì Ngài cũng đã viết như thế này: Kinh Tin Kính mời gọi mỗi người chúng ta nên xem xét lại lương tâm của mình, và chúng ta nên hỏi chính mình rằng Thiên Chúa có ý nghĩa gì đối với tôi, và làm thế nào tôi có thể làm chứng cho đức tin nơi người của mình. Thiên Chúa duy nhất có thực sự là Thiên Chúa của cuộc đời tôi, hay tôi có những ngẫu tượng mà tôi đặt trước Thiên Chúa và các điều răn của người? Đối với tôi thì Thiên Chúa có phải là Thiên Chúa hằng sống, gần gũi trong mọi hoàn cảnh, là cha mà tôi hướng về với lòng tin tưởng của người con thảo hay không? Và như việc Chúa Jesus Kitô đã trở nên người phàm, thì liệu chúng ta cũng có thể gặp gỡ Chúa trong những anh chị em đang túng thiếu hay không? Khi mà chúng ta tuyên xưng Kinh Tin Kính trong thánh lễ, trong các phụng vụ bí tích, hay là trong các cái giờ kinh nguyện chung và riêng, thì chúng ta không đơn thuần tuyên bố những điều chúng ta tin hay là xác tín, nhưng mà qua những cái tuyên xưng đó thì chúng ta nhắc nhở chính chúng ta về cách thế mà chúng ta sống niềm tin của mình, hướng dẫn các hành vi của chúng ta trong tương quan của chính chúng ta với Thiên Chúa, với giáo hội và cả với những người xung quanh. Đó cũng là mỗi lần chúng ta có thể xem xét lại chính mình để xem chúng ta mỗi ngày có thực sự trở nên đồng hình đồng dạng hơn với Đấng đã yêu thương chúng ta hay không. Thì để quý vị có thể hiểu sâu hơn về cái lời kinh này cũng như lịch sử hình thành của Kinh Tin Kính, thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm qua các cái tài liệu mà con gợi ý ở trong cái slide cuối cùng này. Còn bây giờ thì bài học của chúng ta cũng đã kết thúc. Con xin cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em đã theo dõi cái bài học ngày hôm nay, và hy vọng gặp lại tất cả quý vị trong cái chương trình tiếp theo. Con xin cảm ơn.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một biết để yêu.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha, nơi Thánh Agatha, tình yêu chiến thắng sự chết.
1: Vatican, nhân kỷ niệm 900 năm thánh tích Thánh Agatha được đưa trở về Catania, Đức Thánh Cha Leo 14 đã mời gọi các tín hữu chìm ngắm nơi vị thánh tử đạo, chiến thắng của ân sủng trên bạo lực, của đức tin trên sợ hãi và của đức ái trên sự chết.
2: Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, làm đặc sứ giáo hoàng tham dự các cử hành tại Catania trong hai ngày 16 và 17 tháng 8. Trong thư gửi Đức Hồng Y Parolin, Đức Thánh Cha viết: nơi cuộc tử đạo của Thánh Agatha, mẫu gương cao cả về lòng trung thành với Đức Kitô và tình yêu cho đến mức hoàn toàn hiến dâng chính mình, cộng đoàn giáo hội chiêm ngắm chiến thắng của ân sủng trên bạo lực, của đức tin trên sợ hãi và của đức ái trên sự chết. Thánh Agatha, trinh nữ và tử đạo, đã chịu nhiều cực hình và bị giết khi còn rất trẻ vì kiên quyết không chối bỏ đức tin trong cuộc bách hại các Kitô hữu dưới thời hoàng đế La Mã Decius vào thế kỷ thứ ba. Theo Đức Thánh Cha, qua cuộc tử đạo, thánh nữ đã tham dự vào mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô và tỏa sáng như một chứng tá rạng ngời về sức mạnh mà Chúa ban cho những ai kiên vững trong những cám dỗ và thử thách. Đối với người dân Catania, Thánh Agatha không chỉ là một chứng nhân của giáo hội thời sơ khai, nhưng vẫn hiện diện sâu đậm trong đời sống đức tin của thành phố. Người dân địa phương triều mến gọi vị thánh bổn mạng là Santuzza, nghĩa là vị thánh nhỏ bé. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Thánh Agatha vẫn là một sự hiện diện sống động, gìn giữ ký ức Kitô giáo của dân Chúa và mời gọi họ sống nhất quán với tin mừng, cũng như sống trong niềm hy vọng và đức ái. Lòng sùng kính Thánh Agatha cũng làm nổi bật mầu nhiệm các thánh thông công. Đức Thánh Cha viết rằng, chứng tá của thánh nữ củng cố nơi các tín hữu ý thức rằng giáo hội đang lữ hành trên trần thế, được nâng đỡ nhờ lời chuyển cầu và gương sáng của những người đã được dự phần vào vinh quang thiên quốc. Các cử hành tại Catania ngày 16 và 17 tháng 8 đánh dấu 900 năm thánh tích Thánh Agatha được đưa trở về thành phố. Việc cử Đức Hồng Y Parolin làm đặc sứ giáo hoàng cũng biểu lộ sự gần gũi của Đức Thánh Cha với giáo hội địa phương trong dịp đặc biệt này. Qua biến cố kỷ niệm, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tái khám phá nơi Thánh Agatha sức mạnh của lòng trung thành với Đức Kitô, một đức tin không khuất phục trước sợ hãi và một tình yêu có khả năng chiến thắng bạo lực và sự chết. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Biết để yêu.
2: Lược sử hình thành Kinh Tinh Kính Nicea Constantinopoli được trình bày bởi Linh Mục Phêrô Lê Tuấn Anh, dòng Thánh Augustino.
3: Xin kính chào quý anh chị em quay trở lại với chuyên mục Biết để yêu của Vatican News tiếng Việt. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một đề tài hết sức quan trọng trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Đó là lược sử hình thành Kinh Tinh Kính. Đặc biệt trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào tìm hiểu lịch sử hình thành Kinh Tin Kính Nicea Constantinopoli. Khi nhắc tới Kinh Tin Kính thì không ai trong chúng ta lại không biết đây là một lời kinh tóm lược và xúc tích nhất về đức tin và niềm tin cốt lõi của người Kitô hữu, đặc biệt là người Công giáo. Và chúng ta gọi là Kinh Tin Kính bởi vì kinh này bắt đầu bằng câu "Tôi tin kính", hay là trong tiếng Latin Credo. Và ngoài ra, Kinh Tin Kính này cũng được gọi bằng những danh xưng khác nhau, ví dụ như là tuyên xưng đức tin Professio Fidei, hay là biểu thức đức tin Symbolum Fidei. Kinh Tin Kính thực sự là một thẻ căn cước của người Kitô hữu. Và Kinh Tin Kính được gọi là một cái biểu tượng bởi vì lời kinh này chính là cái mối dây hiệp nhất, không những hiệp nhất điều tôi tin của mỗi cá nhân chúng ta với điều tôi tin của cả cộng đoàn, hiệp nhất điều tôi tin của giáo hội địa phương với điều tôi tin của giáo hội hoàn vũ. Ngoài ra thì lời kinh này cũng là cách để biểu lộ các thực tại thiêng liêng, qua đó thì để đời sống đức tin của chúng ta có thể được đụng chạm và biến đổi. Nó là kim chỉ nam và cũng là nền tảng để hướng dẫn đời sống đức tin, giúp cho chúng ta không những thờ phượng một cách đúng đắn hơn, hiểu đức tin một cách đúng đắn hơn, mà còn có thể biểu đạt đức tin của chúng ta một cách chính xác hơn. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào 3 phần chính. Phần thứ nhất thì con sẽ cố gắng liệt kê một số bản Kinh Tin Kính phổ biến mà chúng ta sử dụng ngày hôm nay. Trong phần thứ hai thì chúng ta sẽ tập trung vào tìm hiểu lịch sử hình thành bản Kinh Tin Kính Nicea Constantinopoli. Và trong phần cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cấu trúc cũng như ý nghĩa của lời kinh này. Chúng ta cùng nhau đi vào phần thứ nhất của bài học ngày hôm nay để tìm hiểu các cái bản Kinh Tin Kính phổ biến mà chúng ta thường sử dụng. Nhìn vào lịch sử giáo hội thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều bản tuyên xưng đức tin hay là tín biểu khác nhau nhằm đáp ứng những cái nhu cầu của những người thời đại khác nhau. Chúng ta có thể thấy các cái bản tín biểu của các giáo hội thời các tông đồ và thời cổ, hay như cái bản tín biểu của Thánh Athanasio được gọi là Qui Cum Quê, hay là các cái bản tín biểu của một số cộng đồng như là cộng đồng Toledo, cộng đồng Laterano, cộng đồng Lyon hay là cộng đồng Trento. Và chúng ta cũng có thể tìm thấy một số cái bản tuyên xưng đức tin của các đức giáo hoàng, ví dụ như là cái bản tuyên xưng của Đức Giáo hoàng Damaso, hay như bản Kinh Tin Kính của Dân Thiên Chúa của Đức Giáo hoàng Phaolô VI năm 1968. Ở đây nếu mà chúng ta nhìn vào cái phụng vụ thánh lễ Roma thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra có hai cái bản Kinh Tin Kính chính. Đó là bản Kinh Tin Kính các thánh tông đồ và bản Kinh Tin Kính Nicea Constantinopoli. Chúng ta cùng nhau để tìm hiểu một chút Kinh Tin Kính của các thánh tông đồ. Kinh Tin Kính này đã được hình thành trọn vẹn ngay từ thế kỷ thứ tư và dường như nó đã được hình thành từ thời cộng đồng Roma năm 340. Chúng ta có thể tìm thấy một cái thủ bản xưa nhất từ cái bài giảng của Đan Viện trưởng Timinus trong thế kỷ thứ 8. Vậy thì tại sao cái bản Kinh Tin Kính này lại được gọi là bản Kinh Tin Kính của các thánh tông đồ? Thì sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 194 có nói như thế này: gọi như thế là vì bản này được xem như là bản tóm lược trung thành đức tin của các tông đồ. Và theo như Thánh Ambrosio thì đây là tín biểu được bảo tồn trong giáo hội Roma, nơi Thánh Phêrô thủ lãnh các tông đồ đã đặt tông tòa và đã đem lại sự nhất trí trong toàn hội thánh. Có một cái huyền thoại là truyền thống rất là thú vị cho rằng các thánh tông đồ đã gặp lại nhau để mà minh định đức tin chung của mình, và mỗi vị thì đã góp một phần làm nên cái Kinh Tin Kính này. Do vậy mà cái bản Kinh Tin Kính này có thể được chia làm 12 phần, và mỗi phần thì được gán cho một vị tông đồ. Chúng ta không có những cái bằng chứng chắc chắn về cái điều này, tuy nhiên thì cái truyền thống này nhấn mạnh đến tính chất tông truyền của đức tin, bởi vì giáo hội đã được xây dựng trên nền móng là các tông đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Giêsu Kitô. Cái bản Kinh Tin Kính thứ hai mà chúng ta thường thấy đó là bản Kinh Tin Kính Nicea Constantinopoli. Thì đây là một cái bản tóm lược được công bố bởi hai cộng đồng đại kết đầu tiên, cộng đồng Nicea năm 325 và cộng đồng Constantinopoli năm 381. Thì cái bản Kinh Tin Kính Nicea Constantinopoli này được công bố nhằm chống lại các lạc giáo và diễn tả đức tin Kitô giáo một cách chính thống. Có một cái bản Kinh Tin Kính khác cũng rất phổ biến mà chúng ta có thể tìm thấy, đó là bản Kinh Tin Kính dưới dạng ba câu hỏi và thưa. Và cái Kinh Tin Kính này thì thường được biết tới như là một nghi thức tuyên xưng đức tin. Và bản này thì thường được sử dụng trong đêm vọng phục sinh, khi cử hành bí tích rửa tội hoặc trong nghi thức bí tích thêm sức. Và đây cũng là một cái tín biểu đức tin đã được dùng từ những thế kỷ đầu tiên của giáo hội. Chúng ta cùng vào phần 2 để tìm hiểu lược sử hình thành kinh tin kính Nicea Constantinopoli. Trong các cái bản kinh tin kính thì chúng ta có thể thấy bản kinh tin kính Nicea Constantinopoli là bản tuyên xưng đức tin rất quan trọng và cũng rất phổ biến. Ngoài giáo hội công giáo Roma thì các giáo hội chính thống giáo cũng sử dụng cái bản kinh tin kính này. Tuy nhiên thì họ cũng có một số thay đổi nhất định ở trong đó. Và đối với bản kinh tin kính Nicea Constantinopoli mà chúng ta sử dụng ngày hôm nay thì nó không tự ngẫu nhiên mà có, cũng không phải được hình thành ngay từ thời các thánh tông đồ. Nhưng nó là kết quả của một lịch sử phát triển lâu dài, trong đó thì giáo hội qua việc chống lại các lạc giáo cố gắng diễn tả đức tin tinh truyền của giáo hội một cách chính thống dựa trên kinh thánh và truyền thống các thánh tông đồ. Khi chúng ta nhắc tới lịch sử hình thành kinh tin kính Nicea thì chúng ta có thể chia làm 3 giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất đó là hình thành bản tuyên tín cộng đồng Nicea năm 325, trong đó tuyên xưng thần tính của Đức Giêsu Kitô nhằm chống lại lạc thuyết Ario. Giai đoạn thứ hai thì thêm tín điều về thần tính của Chúa Thánh Thần vào trong bản tuyên tín Nicea nhằm chống lại lạc giáo Macedonia trong cộng đồng Constantinopoli năm 381. Và giai đoạn thứ ba là việc thêm cụm từ Filioque vào tín biểu Nicea Constantinopoli nhằm diễn tả Chúa Thánh Thần bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu bản tuyên tín của cộng đồng Nicea năm 325. Niềm tin căn bản về một Thiên Chúa ba ngôi mà các tín hữu tuyên xưng được xác quyết qua lời của Đức Giêsu Kitô. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Matthew chương 28 câu 19. Những lời này là nền tảng cho thần học ba ngôi cũng như bí tích rửa tội từ giáo hội sơ khai. Trong 3 thế kỷ đầu tiên, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ ba thì các tác giả Kitô giáo đã cố gắng để trả lời cho những câu hỏi rất là quan trọng. Ví dụ như, Thiên Chúa mà các Kitô hữu tin là đấng nào? Làm sao để giải thích niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất, siêu việt nhưng lại có ba ngôi vị? Đức Kitô có thực sự là Thiên Chúa hay chỉ là một thụ tạo của Chúa Cha mà thôi? Và Ngài là ai trong tương quan với Thiên Chúa và với con người? Trong những nỗ lực để đào sâu, diễn tả và thông truyền niềm tin của mình, thì các giáo phụ đã cố gắng để sử dụng triết học Hy Lạp nhằm diễn tả đức tin một cách rõ ràng, chính xác và có hệ thống hơn. Họ cũng luôn phát triển các suy tư thần học dựa trên nền tảng kinh thánh và quy luật đức tin. Tuy vậy thì chúng ta cũng có thể thấy một số tác giả Kitô giáo thời bấy giờ dường như dần xa rời đức tin truyền thống mà các bậc tiền bối đã cố gắng để bảo vệ và chứng tỏ. Nổi trội là vào đầu thế kỷ thứ tư thì chúng ta có thể thấy một lạc thuyết bắt đầu lan tràn, đặc biệt là từ năm 320. Thì lạc thuyết này có tên là lạc thuyết Ario và nó được khởi xướng bởi một linh mục thành Alexandria tên là Ario. Và đối với Ario thì điều quan trọng hơn cả là bảo vệ cái ý tưởng về một Thiên Chúa duy nhất, độc nhất, đấng siêu việt triệt để là cội nguồn của mọi hữu thể. Do vậy mà việc đồng hóa Chúa Con với Chúa Cha và tuyên xưng Chúa Con là Thiên Chúa là điều không thể chấp nhận được. Và điều này dường như phá vỡ cái quan niệm độc thần về một Thiên Chúa duy nhất. Chính vì vậy mà trong cái bản tuyên xưng của Ario trước giám mục Alexandro thành Alexandria trước cộng đồng Nicea thì ông có quả quyết như thế này: Đức Giêsu Kitô được sinh ra không theo vẻ bề ngoài, nhưng thực sự tồn hữu do một hiệu lực của thánh ý bất biến và không thay đổi của Ngài, là thụ tạo hoàn hảo của Thiên Chúa, nhưng không phải như một trong các thụ tạo. Ngài được tạo thành, nhưng không phải như một trong các vật được tạo thành. Như vậy thì theo Ario, chúng ta thấy Chúa Giêsu không phải là Thiên Chúa mà chỉ là một tạo vật trên tất cả các cái tạo vật. Và Ngài chỉ là một hữu thể trung gian giữa Thiên Chúa siêu việt và nhân loại. Ngoài ra thì đã có lúc Chúa Con không hiện hữu. Tóm gọn lại thì Ario khước từ thần tính của Đức Giêsu Kitô. Trước những cái lệch lạc của chủ thuyết Ario, Thì qua sáng kiến của Hoàng đế Constantino năm 325, thì công đồng chung đầu tiên đã được nhóm họp tại Nicaea. Và để chống lại lạc thuyết Ario và khẳng định thần tính của Đức Giêsu Kitô, thì tín biểu Nicaea tuyên xưng Chúa Con sinh bởi Chúa Cha, nghĩa là từ bản thể của Chúa Cha, Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Chúng ta có thể thấy ngoài cái ngôn ngữ kinh thánh được sử dụng ở trong cái tín biểu này, thì tín biểu của Nicaea cũng vay mượn ngôn ngữ của triết học nhằm loại bỏ mọi ý tưởng về một sự khác biệt trên bình diện hữu thể giữa Chúa Cha và Chúa Con. Thuật ngữ then chốt ở đây chúng ta có thể thấy đó thuật ngữ đồng bản thể, hay là trong tiếng Hy Lạp là homoousios. Thuật ngữ này nhằm diễn tả sự ngang bằng nhau về thần tính giữa Chúa Cha và Chúa Con. Chúa Cha và Chúa Con không những đồng bản thể mà còn là một bản thể duy nhất. Thì chúng ta có thể thấy ở đây tín biểu Nicaea đặc biệt nhấn mạnh đến thần tính của Đức Giêsu Kitô xác quyết và tin một Chúa Giêsu Kitô Con duy nhất sinh bởi Chúa Cha, nghĩa là từ bản thể Chúa Cha, Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Trong cái tín biểu này thì chúng ta có thể thấy ở phần cuối cũng có một cái đoạn dài để mà kết án Ario. Chúng ta cùng bước vào phần thứ hai, vào giai đoạn thứ hai để tìm hiểu về công đồng Constantinople năm 381 và xác quyết về thần tính của Chúa Thánh Thần. Sau công đồng Nicaea năm 325, thì mặc dù công đồng đưa ra tín biểu đức tin trong đó xác nhận Đức Giêsu Kitô vừa là Thiên Chúa thật, vừa là con người thật, nhưng mà công đồng chỉ nhắc tới và tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Chúng ta có thể thấy điều này ở trong tín biểu Nicaea khi mà câu gần cuối chỉ có là và tin Chúa Thánh Thần. Thì việc định rõ tín điều về Chúa Thánh Thần vẫn còn bị bỏ ngỏ. Và dường như giai đoạn trước và tại công đồng Nicaea, thì các tác giả Kitô giáo chỉ tập trung để mà giải quyết vấn đề thần tính của Đức Giêsu Kitô, Chúa Con, mà ít ai cố gắng để trả lời cho cái câu hỏi đó là Chúa Thánh Thần là ai. Tuy nhiên thì sau công đồng Nicaea năm 325, thì một giám mục thành Constantinople là Macedonio, ông là một người theo chủ thuyết Ario ôn hòa, và vì giám mục này từ chối thần tính của Chúa Thánh Thần và cho rằng Chúa Thánh Thần không đồng bản thể với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Do vậy mà người cũng không hiện hữu với Chúa Cha và Chúa Con từ trước muôn đời, nhưng chỉ là một tạo vật của Thiên Chúa. Và người cũng không phải là một ngôi vị mang thần tính trọn vẹn, nhưng giống hơn với một thiên thần. Những cái người mà chống đối lại cái nhóm theo giám mục Macedonio gọi cái nhóm này là Pneumatomakoi, nghĩa là các chiến binh chống lại Chúa Thánh Thần. Thế thì chúng ta thấy trước cái lạc thuyết của giám mục Macedonia và những người theo cái vị giám mục này, thì các thánh giáo phụ đã ra sức để phát triển một nền thần học về Chúa Thánh Thần. Chúng ta có thể thấy ở trong các cái giáo phụ như là Athanasio hay là Ario thành Poitiers, hay là các giáo phụ thành Cappadoce như là Basilio Cesario, hay là Gregorio Nazianzo, hay là Gregorio Nisa. Đặc biệt thì các giáo phụ thành Cappadoce đã có những đóng góp rất quan trọng về tín điều Chúa Thánh Thần trong suốt công đồng Constantinople năm 381. Chúng ta cùng thử tìm hiểu xem những cái giáo phụ thành Cappadoce này đã có những đóng góp như thế nào trong cái bản tuyên xưng đức tin của công đồng Constantinople năm 381. Đối với Thánh Basilio, thì qua tác phẩm bàn về Chúa Thánh Thần và nhiều thư từ của Ngài, thì Ngài đã định hình và làm rõ thuật ngữ về một Thiên Chúa ba ngôi, và Ngài sử dụng cái cụm từ mia usia tres hypostases để nói về một bản thể duy nhất và ba ngôi vị. Như vậy thì Thiên Chúa là một trong bản tính và hiện hữu trong ba ngôi vị. Đặc biệt thì trong bối cảnh phục vụ của giáo hội thì Thánh Basilio cũng dạy rằng Chúa Thánh Thần được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Mặc dù ở đây chúng ta thấy Thánh Basilio không hề nhắc tới thuật ngữ đồng bản thể, nhưng mà việc Thánh Basilio quả quyết Chúa Thánh Thần được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con cũng đã diễn tả thần tính trọn vẹn của Đức Chúa Thánh Thần. Thánh Gregorio Nazianzo, một người bạn của Thánh Basilio, đã diễn giải thần học ba ngôi một cách quả quyết hơn khi mà Ngài khẳng định trong cái diễn từ thần học 31 của mình như thế này: sao Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa ư? Chắc chắn rồi. Sao Ngài đồng bản thể ư? Phải, vì Ngài là Thiên Chúa. Và Ngài cũng chỉ ra ba đấng, là một về phương diện thần tính và một là ba về phương diện đặc tính. Thánh Gregorio cũng làm rõ hơn mối tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Chúa Cha trong nội tại của Thiên Chúa Ba Ngôi khi mà Ngài sử dụng cái từ nhiệm xuất để mà chỉ về Chúa Thánh Thần, để phân biệt với cái từ sinh ra để chỉ cho Chúa Con. Thánh Gregorio Nisa, anh trai của Thánh Basilio, thì lại đóng góp vào tín điều Ba Ngôi trong việc chỉ ra vai trò của Chúa Con như là trung gian giữa Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Và để chỉ cái mối tương quan trung gian giữa Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, Ngài đã quả quyết như thế này: Chúa Thánh Thần nhiệm xuất từ Chúa Cha qua Chúa Con. Khi mà chúng ta nhìn vào trong cái tín biểu của Công đồng Nicea Constantinopoli năm 381, thì chúng ta có thể thấy được những đóng góp hết sức quan trọng của các giáo phụ thành Cappadoce. Ở đây, cái tín biểu Nicea Constantinopoli, chúng ta thấy những cái dòng chữ đỏ ở đây là những cái dòng chữ được thêm vào trong cái tín biểu gốc Nicea năm 325. Đặc biệt khi chúng ta chú ý tới cái tín điều về Đức Chúa Thánh Thần, thì chúng ta thấy tín biểu Nicea Constantinopoli năm 381 đã diễn tả một cách cụ thể hơn về Chúa Thánh Thần. Đặc biệt ở trong đó xác quyết rằng Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha mà ra, và người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Giờ chúng ta cùng nhau bước vào phần thứ 3 để chúng ta tìm hiểu xem cái cụm từ Filioque hay là và Đức Chúa Con được thêm như thế nào vào trong Kinh Tin Kính Nicea Constantinopoli mà chúng ta sử dụng trong phụng vụ Thánh lễ Roma ngày hôm nay. Kinh Tin Kính Nicea Constantinopoli hiện nay mà chúng ta sử dụng thì có câu: tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Thế cụm từ và Đức Chúa Con mà chúng ta thấy đó ở trong tiếng Latin là Filioque. Tuy nhiên thì trong cái bản gốc của Công đồng Constantinopoli năm 381 thì cụm từ và Đức Chúa Con hay là Filioque không hề xuất hiện trong cái bản văn gốc, mà chúng ta chỉ đọc thấy đó là người bởi Đức Chúa Cha mà ra. Do vậy mà chúng ta có thể thấy là còn gạch cái chữ và Đức Chúa Con, bởi vì trong cái bản gốc không có xuất hiện cái cụm từ này. Vậy thì chúng ta có thể hỏi là tại sao cụm này lại được thêm vào trong Kinh Tin Kính Nicea Constantinople mà chúng ta hiện sử dụng ngày hôm nay. Đối với các giáo phụ Đông Phương, đặc biệt là các giáo phụ Cappadoce như con đã đề cập trước đó, thì có một cái cụm từ khác được ưa thích hơn, đó là Chúa Thánh Thần nhiệm xuất từ Chúa Cha qua Chúa Con. Điều này có nghĩa như thế nào? Có nghĩa là Chúa Thánh Thần chỉ đến hay là nhiệm xuất từ Chúa Cha là cội nguồn vĩnh cửu duy nhất mà thôi. Và người đến qua Chúa Con, theo nghĩa đó là người được gửi bởi Chúa Con vào thế gian để mà thánh hóa, để dạy dỗ, để ban sự sống. Khi mà chúng ta nói là người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, thì sẽ có người sẽ đặt vấn đề như thế này: vậy thì chẳng phải là Chúa Cha và Chúa Con là hai cội nguồn tách biệt từ đó mà Chúa Thánh Thần xuất phát sao? Nếu vậy thì làm sao chúng ta có thể giữ niềm tin vào một Thiên Chúa siêu việt là nguồn gốc tối thượng duy nhất? Ba ngôi có thực sự ngang bằng nhau hay không? Đối với các giáo phụ phương Tây thì cái từ Filioque này cũng đã được sử dụng từ rất sớm, đặc biệt Tertulliano. Vào thế kỷ thứ tư thì từ này được sử dụng nhiều hơn bởi Thánh Ambrosio và Thánh Augustino. Và các ngài sử dụng cái từ Filioque hay là và Đức Chúa Con này để mà ra sức bảo vệ những gì mà Công đồng Nicea trước đó đã cố gắng để bảo vệ. Đó chính là thần tính của Chúa Con, cũng như việc là Chúa Con đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Thánh Augustino thì ngài chưa bao giờ dùng cái từ Filioque để mà nói về hai nguyên gốc tách biệt, Chúa Thánh Thần đến hay là nhiệm xuất. Thánh Augustino cũng chưa bao giờ dùng cái từ Filioque để nói Chúa Thánh Thần thấp hơn hoặc là không ngang bằng với Chúa Cha và Chúa Con. Trong cái tác phẩm Bàn về Chúa Ba Ngôi thì Thánh Augustino có viết như thế này: nơi Thiên Chúa Ba Ngôi, chỉ có Chúa Con mà không ai khác được gọi là ngôi lời Thiên Chúa. Chỉ có Chúa Thánh Thần mà không ai khác được gọi là quà tặng của Thiên Chúa. Và chỉ duy có Chúa Cha là đấng mà từ Ngài ngôi lời được sinh ra. Và chính yếu từ Ngài mà Chúa Thánh Thần nhiệm xuất. Tôi đã thêm từ chính yếu hay là principalite là bởi vì chúng ta cũng thấy rằng Chúa Thánh Thần cũng nhiệm xuất từ Chúa Con. Như vậy thì chúng ta thấy là Ngài cho rằng Chúa Thánh Thần bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Nhưng Ngài cũng lưu ý ở đây Chúa Thánh Thần đến từ Chúa Cha như là nguồn gốc tối thượng hay là một cách chính yếu. Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng, mặc dù các giáo phụ phương Đông và các giáo phụ phương Tây có những cái từ ngữ sử dụng khác nhau, tuy nhiên thì cách hiểu về Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, về ba ngôi Thiên Chúa thì dường như giống nhau. Vậy từ khi nào mà cái từ Filio quê này lại được thêm vào trong cái tín biểu Nicaea Constantinople? Và nếu mà nó được thêm vào, thì nó được thêm vào mức độ giáo hội địa phương hay là hoàn vũ? Thì cái từ Filio quê này được thêm vào trong cái tín biểu Nicaea Constantinople lần đầu tiên là trong công đồng Toledo thứ 3, một cái công đồng địa phương ở Tây Ban Nha năm 589. Sau đó, từ đầu thế kỷ thứ 9, dưới thời vua Carlo Đại Đế thì cụm từ này lại được phổ biến rộng rãi ngay cả trong phụng vụ tại các vùng khác nhau của vương triều Franco Carolingo như là Đức, Anh, Pháp hay là Ý. Đến khoảng năm 1014 thì Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 8 đã thêm cái cụm từ này vào trong phụng vụ thánh lễ tại Roma. Tuy nhiên thì cái cụm từ này để mà được sử dụng một cách rộng rãi và được chấp thuận hay là được công bố trong cả giáo hội hoàn vũ thì nó đợi mãi đến công đồng Florence tại Ý năm 1438, năm 1445. Thì trong cái công đồng này, từ Filio quê hay là và Đức Chúa Con chính thức được dùng cho cả giáo hội hoàn vũ. Và cái cụm từ Filio quê này được thêm vào trong Kinh Tiên Kính nhằm những cái mục đích như thế này. Đầu tiên là cái cụm từ này nhằm quả quyết về thần tính của Chúa Con qua việc Chúa Con đồng bản thể với Chúa Cha. Nó cũng tái khẳng định sự hiệp nhất trong cùng cái bản tính giữa Chúa Cha và Chúa Con. Ngoài ra thì cái từ này cũng giúp nhằm tránh cách hiểu cho rằng Chúa Con dường như kém hơn hay là thấp hơn Chúa Cha. Và cuối cùng thì cái cụm từ này cũng chỉ ra được thần tính trọn vẹn của Chúa Thánh Thần. Như vậy chúng ta có thể thấy việc hình thành cái Kinh Tiên Kính Nicaea Constantinople nó trải qua một cái lịch sử lâu dài, và mãi tới thế kỷ thứ 15 thì cái lời kinh này dường như được chấp thuận một cách rộng rãi trong cả giáo hội hoàn vũ. Một lần nữa thì chúng ta đặt hai cái tín biểu Nicaea năm 325 cũng như cái tín biểu Nicaea Constantinople mà chúng ta sử dụng trong phụng vụ thánh lễ Roma ngày hôm nay để chúng ta có một cái sự so sánh và đối chiếu với nhau. Thì chúng ta nhìn vào cái bản tín biểu Nicaea Constantinople hay là bản kinh Tin Kính dài chúng ta sử dụng ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy những cái dòng chữ đỏ là những dòng chữ mà được thêm trong cái công đồng Constantinople. Đặc biệt trong cái phần nói về Chúa Thánh Thần thì chúng ta có thể thấy cái cụm từ Đức Chúa Con này cũng đã được thêm vào trong cái bản kinh Tin Kính. Ngoài ra thì cái phần ra phả tuyệt thông trong cái tín biểu Nicaea năm 325 cũng đã được lược bỏ đi. Thay vào đó thì chúng ta thấy có một cái đoạn dài nói về niềm tin vào giáo hội do Đức Giêsu Kitô thiết lập. Giờ chúng ta cùng bước vào cái phần cuối cùng để chúng ta nhìn lại một lần nữa Kinh Tin Kính Nicaea Constantinople mà chúng ta sử dụng trong phụng vụ thánh lễ ngày hôm nay để chúng ta thấy được cái cấu trúc căn bản của cái Kinh Tin Kính này cũng như rút ra được những cái ý nghĩa của lời kinh này. Khi mà chúng ta nhìn vào cái Kinh Tin Kính Nicaea Constantinople thì chúng ta có thể thấy có bốn phần rất là rõ rệt. Ba phần thì nói về ba ngôi vị của Thiên Chúa và phần thứ tư thì nói về giáo hội Công giáo. Trong cái phần đầu tiên chúng ta có thể thấy lời kinh nói về Chúa Cha: đó, tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Trong cái phần thứ hai thì nói về Chúa Con: Thì ở đây chúng ta có thể thấy cái kinh Tin Kính này một lần nữa xác quyết Chúa Giêsu Kitô vừa là Thiên Chúa thật và vừa là con người thật. Trong phần thứ ba thì nói về Chúa Thánh Thần và phần cuối cùng nói về Giáo hội Công giáo, một giáo hội duy nhất thánh thiện Công giáo tông truyền. Kinh Tin Kính cũng xác quyết vào một phép rửa để tha tội cũng như việc kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Như chúng ta đã thấy rất là rõ, như con đã trình bày ở trên, thì Kinh Tin Kính Nicaea Constantinople có cả một cái quá trình hình thành và đi đến chỗ nhất quán về cách sử dụng trong giáo hội hoàn vũ. Mỗi từ ngữ, mỗi câu chữ thì đều được suy tư và chọn lựa một cách rất kỹ lưỡng. Lời kinh này không nhằm đưa ra một cái lý thuyết, triết lý nào cả, nhưng nó là một cái lời tuyên xưng đức tin vào một Thiên Chúa ba ngôi và một giáo hội do Đức Giêsu Kitô thiết lập. Trong Kinh Tin Kính Nicaea Constantinople thì chúng ta cũng có thể thấy một Thiên Chúa duy nhất không hề xa rời hay cách biệt với đời sống chúng ta, nhưng là một Thiên Chúa đầy yêu thương và ban ơn tha thứ, một Thiên Chúa hằng sống và luôn muốn chúng ta được sống và sống dồi dào. Kinh Tin Kính này cũng xác quyết cả thần tính cũng như nhân tính của Đức Giêsu Kitô. Qua điều này thì lời kinh cho chúng ta thấy Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, đã đến gần và gặp gỡ chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Qua việc nhập thể của Đức Giêsu Kitô thì Thiên Chúa đã thực sự đi vào lịch sử con người, lịch sử nhân loại chúng ta. Ngài đã đến gần và ở giữa chúng ta. Ngài không những đến để mang ơn cứu độ cho mỗi người, nhưng còn bước đi với chúng ta trong mỗi nẻo đường chúng ta đi. Ngài bước đi với chúng ta trong những lúc chúng ta vui, nhưng mà cũng trong những lúc chúng ta buồn, trong những lúc chúng ta đầy hy vọng, nhưng cũng khi chúng ta đầy thất vọng, trong những lúc chúng ta bình an, nhưng mà cũng trong những lúc chúng ta lo âu nhất. Qua thập giá Đức Kitô thì chúng ta cũng xác tín rằng trong những lúc tăm tối nhất của cuộc đời, có thể là Thiên Chúa không cất đi thánh giá cuộc đời chúng ta ngay lập tức, nhưng chắc chắn thì Ngài cũng không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Trái lại thì Ngài luôn bước cùng và nâng đỡ chúng ta, và Ngài thánh hóa và dõi theo chúng ta mỗi ngày qua Chúa Thánh Thần. Trong cái tông thư In Unitate Fidei, hay là trong sự hiệp nhất của đức tin, được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ban hành kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicaea, thì Ngài cũng đã viết như thế này: Kinh Tin Kính mời gọi mỗi người chúng ta nên xem xét lại lương tâm của mình, và chúng ta nên hỏi chính mình rằng Thiên Chúa có ý nghĩa gì đối với tôi, và làm thế nào tôi có thể làm chứng cho đức tin nơi người của mình. Thiên Chúa duy nhất có thực sự là Thiên Chúa của cuộc đời tôi, hay tôi có những ngẫu tượng mà tôi đặt trước Thiên Chúa và các điều răn của người? Đối với tôi thì Thiên Chúa có phải là Thiên Chúa hằng sống, gần gũi trong mọi hoàn cảnh, là cha mà tôi hướng về với lòng tin tưởng của người con thảo hay không? Và như việc Chúa Giêsu Kitô đã trở nên người phàm, thì liệu chúng ta cũng có thể gặp gỡ Chúa trong những anh chị em đang túng thiếu hay không? Khi mà chúng ta tuyên xưng Kinh Tin Kính trong thánh lễ, trong các phụng vụ bí tích, hay là trong các cái giờ kinh nguyện chung và riêng, thì chúng ta không đơn thuần tuyên bố những điều chúng ta tin hay là xác tín, nhưng mà qua những cái tuyên xưng đó thì chúng ta nhắc nhở chính chúng ta về cách thế mà chúng ta sống niềm tin của mình, hướng dẫn các hành vi của chúng ta trong tương quan của chính chúng ta với Thiên Chúa, với giáo hội và cả với những người xung quanh. Đó cũng là mỗi lần chúng ta có thể xem xét lại chính mình để xem chúng ta mỗi ngày có thực sự trở nên đồng hình đồng dạng hơn với Đấng đã yêu thương chúng ta hay không. Thì để quý vị có thể hiểu sâu hơn về cái lời kinh này cũng như lịch sử hình thành của Kinh Tin Kính, thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm qua các cái tài liệu mà con gợi ý ở trong cái slide cuối cùng này. Còn bây giờ thì bài học của chúng ta cũng đã kết thúc. Con xin cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em đã theo dõi cái bài học ngày hôm nay, và hy vọng gặp lại tất cả quý vị trong cái chương trình tiếp theo. Con xin cảm ơn.
4: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Tư ngày 12 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Động đất ở Colombia, các giám mục kêu gọi liên đới.
2: Colombia, hơn 130 người thiệt mạng và gần 600 người bị thương sau trận động đất mạnh xảy ra ngày 10 tháng 8 tại miền Tây Colombia. Pereira là thành phố chịu thiệt hại nặng nhất, trong khi nhiều tòa nhà, bệnh viện, trường học và nơi thờ phượng tại Manizales bị hư hại. Hội đồng giám mục Colombia kêu gọi người dân hiệp nhất, quảng đại và liên đới với các nạn nhân.
1: Một trận động đất mạnh đã xảy ra ở miền Tây Colombia hôm 10 tháng 8, khiến cho hơn 130 người thiệt mạng và khoảng 570 người bị thương, cùng với nhiều người khác vẫn đang bị mất tích. Các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn bị mắc kẹt dưới các tòa nhà sụp đổ. Theo các số liệu được công bố sau trận động đất, cơn địa chấn mạnh 7,4 độ Richter với tâm chấn tại khu vực San José de Palma thuộc tỉnh Chocó, miền Tây Colombia. Rung chấn được cảm nhận trên phần lớn lãnh thổ quốc gia và cả ở một số khu vực thuộc các nước láng giềng. Pereira, một trong những thành phố lớn của miền Tây Colombia, hiện ghi nhận số nạn nhân cao nhất. Lực lượng cứu hộ đang tập trung tìm kiếm những người mất tích, đồng thời kiểm tra mức độ an toàn của các công trình bị hư hại. Tại Manizales, hơn 10 tòa nhà được cho là đã bị phá hủy hoàn toàn, trong khi hơn 20 công trình dân cư bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Bệnh viện, trường học và nhiều nhà thờ cũng bị ảnh hưởng. Nhà thờ chính tòa Manizales, một trong những công trình tôn giáo quan trọng của thành phố, cũng được ghi nhận có thiệt hại. Các vụ sập công trình cũng xảy ra tại Cali. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai tại nhiều khu vực để tìm kiếm những người bị mắc kẹt và hỗ trợ các cơ sở y tế bị hư hại. Tại Quibdó, thủ phủ của Chocó, nhiều người bị thương và một số cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng. Đứng trước thảm họa, Hội đồng Giáo mục Colombia đã bày tỏ sự gần gũi, liên đới và cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, những người mất tích, người bị thương và các gia đình đang chịu đau khổ. Các giám mục cũng phó dâng cho Thiên Chúa những người đang tham gia công tác tìm kiếm và cứu trợ. Các vị nhấn mạnh rằng, đây là một tình trạng khẩn cấp không thể được giải quyết bằng những nỗ lực riêng lẻ. Trước đau khổ của đồng bào, Colombia được mời gọi nhìn nhận mình như là một gia đình duy nhất, cùng đáp lại bằng lòng quảng đại, tinh thần trách nhiệm và tình liên đới. Các giám mục tại các giáo phận bị ảnh hưởng cũng đưa ra lời kêu gọi trợ giúp. Các ngân hàng thực phẩm và nhiều tổ chức nhân đạo đã phát động chiến dịch quyên góp thực phẩm và nhu yếu phẩm để hỗ trợ những người sống sót. Trận động đất cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Cơ quan hàng không dân dụng Colombia Aerocivil đã đình chỉ hoạt động tại 6 sân bay ở Pereira, Manizales, Quindó, Armenia, Cartago và Buenaventura để tiến hành kiểm tra đường băng, nhà ga và các cơ sở hạ tầng. Các chuyến bay chỉ được nối lại sau khi các cơ quan chức năng xác nhận các điều kiện an toàn. Việc đóng cửa sân bay có thể làm phức tạp thêm các hoạt động cứu trợ tại những khu vực đang chịu thiệt hại nặng nề nhất. Tại các thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, các hoạt động cứu trợ vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Lính cứu hỏa, lực lượng bảo vệ dân sự, những nhân viên y tế và lực lượng an ninh tập trung tìm kiếm những người mất tích, đồng thời hỗ trợ những người phải rời khỏi nhà vì nguy cơ sụp đổ. Các nhà chức trách cũng đang kiểm tra độ an toàn của bệnh viện, trường học và nhà thờ, cũng như những công trình nhà ở và các công trình công cộng. Quy mô đầy đủ của thảm họa chỉ có thể được xác định sau khi hoàn tất việc khảo sát tại những khu vực gần tâm chấn. Colombia nằm trong khu vực có hoạt động địa chấn mạnh do sự tương tác giữa nhiều mảng kiến tạo, đặc biệt là ở vùng Andes phía Tây. Thảm họa lần này cũng gợi lại ký ức về trận động đất ngày 25 tháng 1 năm 1999 tại vùng Eje Cafetero, khiến cho hơn 1.000 người thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng tại Armenia, Pereira cùng với nhiều địa phương khác.
2: Hội thảo về con người và thuật toán theo cái nhìn của Tolkien.
1: Ý, ngày 8 tháng 8, tại tỉnh Frosinone của Ý, một hội thảo về truyền thông, trí tuệ nhân tạo, giới trẻ và các mối tương quan đã diễn ra trong khuôn khổ lần thứ 9 của sự kiện Đêm của Chiếc Nhẫn.
2: Hội thảo mang chủ đề Con người, phương tiện và thuật toán thuộc chương trình 3 ngày với chủ đề chung Phẩm giá của sự bất toàn, Tolkien và Magnifica Humanitas về tính độc nhất của con người. John Ronald Reuel Tolkien, sinh năm 1892, mất năm 1973, là nhà văn, học giả và tín hữu công giáo người Anh, nổi tiếng với thiên tiểu thuyết Chúa tể những chiếc nhẫn. Thế giới trung địa giả tưởng do ông sáng tạo với các chủ đề về tự do, thiện và ác, hy sinh, tình bạn và hy vọng, chịu ảnh hưởng sâu đậm từ nhãn quan Kitô giáo về con người. Từ đó, hội thảo đặt tư tưởng của Tolkien trong cuộc đối thoại với giáo huấn của Đức Giáo hoàng Leo XIV về truyền thông và công nghệ. Ông Angelo Mereghetti, tu huynh Salesian và chuyên gia truyền thông xã hội tại trung tâm Don Bosco ở Roma, nhắc lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng về một nền truyền thông biết tìm kiếm sự thật. Theo ông, truyền thông ngày nay, đặc biệt trên mạng xã hội, thường chỉ nhìn thấy một phần của sự thật, chứ không phải toàn bộ sự thật. Trong khi đó, sự thật đòi hỏi nỗ lực, khả năng đón nhận và đồng hành. Ông cũng nhấn mạnh đến hệ sinh thái truyền thông được xây dựng không phải bằng việc thao túng thực tại, nhưng bằng sự hiện diện và lắng nghe. Theo ông, nếu thiếu đối thoại và trao đổi, con người dễ chỉ còn nhìn thực tại từ quan điểm riêng. Mereghetti cho rằng, thuật toán phải phục vụ con người, một con người có khả năng ý thức, phân định và xây dựng các mối tương quan. Ông Federico Iadikiko thuộc Trung tâm Nghiên cứu Minas Tirith nhận định giáo huấn của Đức Leo XIV về trí tuệ nhân tạo có tính đột phá. Ông nói, nhiều người cho rằng Đức Leo là một giáo hoàng mang tinh thần Tolkien, nhưng tôi đã thử tìm hiểu xem liệu Tolkien có phần nào mang tinh thần của Đức Leo hay không. Theo ông, nếu AI chỉ nằm trong tay một số ít người, nó có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng về dân chủ, xã hội và kinh tế. Vì thế, ông nhấn mạnh nguyên tắc về mục đích phổ quát của cuộc cải, cho rằng AI cần được nhìn như một công ích có ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại. Bà Lorenza Catagnacci, điều phối viên dự án Destinazione tại Alastri, nhấn mạnh rằng người trẻ ngày nay mong muốn được nhìn đến, được lắng nghe và có những người lớn đáng tin cậy đồng hành. Nhắc lại lời Đức Giáo hoàng rằng trung tâm của lịch sử vẫn là khuôn mặt con người đang mong được nhìn đến. Bà cho biết, nhiều người trẻ đang tìm kiếm vị trí và ý nghĩa của mình trong thế giới. Kết thúc bằng một hình ảnh lấy cảm hứng từ Tolkien, bà nói, Destinazione mong muốn trở thành một nơi mà người trẻ có thể tìm thấy tương quan, sự thuộc về và không gian để trưởng thành.
1: Lao động trí thức trong thời đại AI, một góc nhìn xã hội học.
2: Milano, trí tuệ nhân tạo không chỉ đặt ra câu hỏi về tương lai việc làm, nhưng còn chất vấn cách con người hiểu về lao động và chính trí thông minh của mình. Trong một phân tích đăng trong từ điển học thuyết xã hội của giáo hội, Augusto Cororullo nhấn mạnh rằng tương lai sẽ không chỉ phụ thuộc vào những gì AI có thể làm, nhưng còn vào những gì con người vẫn còn biết nhận ra là thực sự thuộc về con người.
1: Theo tác giả, vấn đề hiện nay không chỉ là liệu máy móc có thể thay thế một số công việc hay không. Điều đáng quan tâm hơn là hình ảnh nào về con người và trí thông minh sẽ trở nên chi phối khi hoạt động viết lách, tổng hợp, phân loại, lập luận và đánh giá cũng có thể được giao một phần cho các hệ thống nhân tạo. Lao động trí thức vì thế trở thành một lĩnh vực đặc biệt quan trọng. Trước đây, loại hình lao động này thường được xem là ít chịu tác động của tự động hóa vì gắn liền với khả năng diễn giải, phán đoán, trách nhiệm và tương quan. Tuy nhiên, AI tạo sinh hiện có thể đẩy nhanh nhiều thao tác nhận thức và ngôn ngữ. Bên cạnh lợi ích về hiệu quả, Cocorullo cũng cảnh báo về những nguy cơ như là lệ thuộc vào công cụ, thu hẹp kinh nghiệm đào tạo, gia tăng cường độ làm việc, các hình thức kiểm soát vô hình và bất bình đẳng giữa những người biết sử dụng công nghệ với những người chịu tác động của nó. Trong bối cảnh này, huấn quyền của giáo hội đưa ra những tiêu chuẩn phân định quan trọng. Văn kiện Antiqua et Nova đã nhắc rằng AI không phải là trí thông minh của con người theo đúng nghĩa, nhưng là công cụ phải được định hướng về công ích và sự phát triển toàn diện của con người. Thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo hoàng Leo XIV cũng nhấn mạnh rằng kỹ thuật không thể trở thành tiêu chuẩn tối hậu mới để xác định giá trị, và lao động cũng không thể chỉ được đo lường dựa trên năng suất. Theo Cocorullo, vấn đề vì thế không phải là chống lại đổi mới, nhưng là biết quản trị đổi mới. Khi AI đi vào trung tâm của lao động trí thức, thì cần đặt câu hỏi ai kiểm soát kết quả, ai chịu trách nhiệm và những cơ hội được phân phối ra sao. Học thuyết xã hội của giáo hội đặt ra một giới hạn rất là rõ ràng. đó là kỹ thuật là để phục vụ con người, chứ không phải con người để phục vụ kỹ thuật.
2: Jordan chuẩn bị kỷ niệm 2.000 năm Chúa Giê-xu chịu phép rửa.
1: Jordan hướng tới kỷ niệm 2.000 năm Chúa Giê-xu chịu phép rửa vào năm 2030. Jordan chính thức khởi động công tác chuẩn bị. Ngày 10 tháng 8, Thủ tướng Yoffa Hassan chủ trì phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia với sự tham gia của các bộ trưởng, các lãnh đạo tôn giáo, đại diện các cộng đồng và các cơ quan hữu trách.
2: Theo thông cáo của chính phủ Jordan, Ủy ban sẽ là cơ quan tham chiếu cấp quốc gia, chịu trách nhiệm xây dựng các định hướng chung, phối hợp hoạt động quảng bá quốc tế, các thủ tục trong nước và lập kế hoạch cho những sự kiện liên quan đến dịp kỷ niệm. Trong cuộc họp, Thủ tướng Hassan nhấn mạnh cần bắt đầu ngay công tác chuẩn bị theo chỉ thị của quốc vương Abdullah thứ hai dựa trên một kế hoạch tổng thể và lịch trình rõ ràng. Ông khẳng định, việc kỷ niệm 2.000 năm Chúa Kitô chịu phép rửa phản ánh vị thế lịch sử và tôn giáo của Jordan, cũng như vai trò của đất nước như một điểm đến hành hương Kitô giáo mang tầm vóc toàn cầu. Theo Thủ tướng, sự kiện cũng làm nổi bật thông điệp của vương quốc về chung sống, tôn trọng tha nhân, hòa bình, tình yêu và tình huynh đệ nhân loại. Ông cho biết, chính phủ đang huy động mọi nguồn lực sẵn có để hỗ trợ sự kiện, coi đây là cơ hội củng cố vị thế của Jordan như một vùng đất của di sản tôn giáo và điểm đến toàn cầu dành cho các tín hữu Kitô hành hương. Trong cuộc họp, các thành viên cũng xem xét một số dự án tại khu vực địa điểm Chúa chịu phép rửa, trong đó có việc xây dựng một làng dành cho khách hành hương và du khách Kitô giáo, một bảo tàng về phép rửa, một hành lang xanh và nâng cấp cơ sở hạ tầng. Các tham dự viên đề nghị thành lập những tiểu ban chuyên trách để giám sát việc thực hiện các dự án và bảo đảm tiến độ. Ủy ban quốc gia do Thủ tướng chủ trì với sự tham gia của nhiều bộ trưởng và lãnh đạo Kitô giáo, trong đó có Đức Tổng giám mục Iatwa, đại diện thường phủ Latin tại Jordan, Đức Tổng giám mục Christophoros Atala của chính thống giáo Hy Lạp và Đức Tổng giám mục Hossan Naom của Anh giáo.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Từ Efeso đến Philippines, ngôi nhà của Đức Maria, nơi thinh lặng gặp gỡ Thiên Chúa.
2: Kính thưa quý thính giả, ngôi nhà nhỏ được truyền thống gắn với những năm cuối đời của Đức Maria tại Efeso gợi lên một chiều kích đặc biệt của cuộc đời mẹ, âm thầm, cầu nguyện và hoàn toàn hướng về Thiên Chúa. Từ Efeso, một bản sao của ngôi nhà ấy đã được dựng lên tại thị trấn Alfonso thuộc tỉnh Cavite của Philippines, trở thành điểm hành hương dành cho những ai tìm kiếm sự thinh lặng, chữa lành và sự gần gũi của Đức Maria giữa những ồn ào của cuộc sống hiện đại. Từ Efeso đến Cavite, hai ngôi nhà nhỏ cùng gửi lên một lời mời gọi. Trong những điều khiêm hạ và thinh lặng, con người có thể gặp được sự hiện diện của Thiên Chúa và học nơi Đức Maria con đường của đức tin, phó thác và hy vọng. Efeso, ngôi nhà gắn với những năm cuối đời của Đức Maria. Efeso, thành phố cổ nằm trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, là một trong những địa danh quan trọng của Kitô giáo thời sơ khai. Nơi đây không chỉ gắn liền với hoạt động truyền giáo của các tông đồ, đặc biệt là Thánh Phaolô và Thánh Gioan, mà còn giữ một vị trí đặc biệt trong ký ức của giáo hội về Đức Maria. Đây cũng là nơi diễn ra công đồng Efeso năm 431, khi giáo hội long trọng xác nhận Đức Maria là Theotokos, mẹ Thiên Chúa, một tước hiệu trước hết nhằm khẳng định chân lý về Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người. Nhưng đối với hàng triệu tín hữu hành hương, Efeso còn đặc biệt gắn với một ngôi nhà nhỏ nằm trên sườn núi, được truyền thống xác định là nơi Đức Maria đã sống những năm cuối đời cùng với Thánh Gioan Tông Đồ. Theo một truyền thống lâu đời, sau khi Chúa Giêsu chịu chết, sống lại và lên trời, Thánh Gioan đã đưa Đức Maria đến Efeso và mẹ đã sống những năm cuối đời tại đây. Ngôi nhà nhỏ trên sườn núi được biết đến với tên gọi Mariam Ana Evi, nhà Đức Maria. Ngày nay là một trong những điểm hành hương nổi tiếng của các Kitô hữu tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, giáo hội không xác định cách thức hay địa điểm Đức Maria kết thúc cuộc đời trần thế như một tín điều. truyền thống về Efeso được đón nhận trong bối cảnh lòng đạo đức Kitô giáo và ký ức cổ truyền về Đức Maria. Một truyền thống khác đặt sự kiện này tại Jerusalem. Chính vì thế, điều quan trọng không phải là xác định bằng mọi giá nơi Đức Maria qua đời, nhưng là chiêm ngắm mầu nhiệm cuộc đời mẹ và sứ mạng của mẹ trong giáo hội. Efeso là nơi mà ký ức về Đức Mẹ và việc tuyên xưng đức tin vào Đức Kitô gặp gỡ nhau. Một ngôi nhà bị lịch sử lãng quên. Trong nhiều thế kỷ, địa điểm được truyền thống gắn với nhà Đức Maria tại Efeso gần như bị lãng quên. Cho đến cuối thế kỷ 19, Sơ Maria de Mandat Gansay, sinh năm 1837, mất năm 1915, một nữ tu người Pháp thuộc dòng nữ tử bác ái, đã đóng vai trò quyết định trong việc tìm lại và bảo tồn nơi này. Sơ có lòng sùng kính sâu xa đối với Đức Trinh Nữ Maria. Chính lòng sùng kính ấy đã thúc đẩy Sơ tìm kiếm nơi mà truyền thống cho rằng Đức Maria đã sống cùng với Thánh Gioan tại Efeso. Năm 1886, Sơ Marie được sai đến một bệnh viện của Pháp tại Smyrna, ngày nay là thành phố Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong thời gian phục vụ tại đây, Sơ tình cờ đọc các tác phẩm của chân phước Anna Catherine Emmerich, nhà thần bí người Đức, kể lại những thị kiến riêng tư của bà về cuộc đời Đức Maria và Thánh Gioan tại Efeso. Trong các trình thuật ấy có những mô tả về ngôi nhà của Đức Maria. Sơ Marie tin rằng địa điểm thiêng liêng này cần được tìm lại và bảo tồn. Sơ thuyết phục hai linh mục bạn cùng nghiên cứu các tác phẩm của chân phước Anna Catherine Emmerich. Ba người nhận thấy rằng những mô tả trong các trình thuật có thể giúp xác định vị trí của ngôi nhà. Từ đây bắt đầu một cuộc tìm kiếm mà sau đó đã đưa ngôi nhà Đức Maria trở lại với đời sống hành hương của giáo hội.
1: Hành trình tìm kiếm. Cuộc thám hiểm đầu tiên diễn ra vào tháng 7 năm 1891. Sơ Marie cùng với hai linh mục và những người hướng dẫn địa phương đã lên đường bằng lừa, mang theo tác phẩm của Anne Catherine Emmerich và sử dụng những mô tả trong đó như một loại bản đồ cho cuộc tìm kiếm. Ngày 29 tháng 7 năm 1891, đoàn thám hiểm tin rằng họ đã tìm thấy địa điểm mà họ đang tìm kiếm. Tại nơi này, các nhà khảo cổ dưới sự hướng dẫn của Sơ Marie xác định những tàn tích của một ngôi nhà có niên đại được cho là từ thế kỷ thứ nhất. Trên nền ngôi nhà này có một nhà thờ được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ tư. Phát hiện ấy đã tạo nền tảng cho việc bảo tồn địa điểm và đưa nơi đây trở thành một địa điểm hành hương dành cho những người muốn cầu nguyện tại nơi được truyền thống gắn với Đức Maria. Ngày 21 tháng 10 năm 1891, Sơ Marie được phép mua lại khu đất dưới tên của mình. Sơ xin cha của mình cung cấp số tiền cần thiết để mua không chỉ là khu vực ngôi nhà mà cả ngọn núi nơi ngôi nhà tọa lạc. Vào ngày 15 tháng 11 năm 1892, việc mua đất được hoàn tất. Từ đó, Sơ Marie bắt đầu một công việc lâu dài nhằm khôi phục và bảo tồn ngôi nhà, với mong muốn nơi đây trở thành một địa điểm cầu nguyện và hành hương. Công việc trùng tu ngôi nhà không chỉ bảo tồn lại một công trình cổ. Đối với những người cộng tác với Sơ Marie, đây còn là việc gìn giữ một địa điểm gắn với ký ức của Đức Maria và truyền thống Kitô giáo tại Efeso. Trong quá trình trùng tu, người ta tìm thấy ba viên đá từ một lò sưởi được tin là có liên quan đến thời kỳ đầu của địa điểm này. Một viên đá này sau đó được trao cho nhà nguyện của gia đình Sơ Marie tại Pháp như là một dấu chỉ ghi nhận công việc mà Sơ đã thực hiện. Từ một địa điểm gần như bị lịch sử lãng quên, nhà Đức Maria dần trở thành nơi đón tiếp các tín hữu từ nhiều quốc gia. Một địa điểm hành hương được các vị giáo hoàng quan tâm. Nhà Đức Maria tại Efeso ngày càng được biết đến trong giáo hội. Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 đã khuyến khích các tín hữu viếng thăm địa điểm này và công nhận nơi đây như là một địa điểm hành hương. Ngày 18 tháng 8 năm 1961, Thánh Giáo hoàng Gioan 23 đã ban ơn toàn xá cho những người hành hương đến nhà Đức Maria theo những điều kiện mà giáo hội quy định. Sau đó, các đức giáo hoàng Phaolô 6, Gioan Phaolô 2 và Biển Đức 16 đều đích thân đến thăm địa điểm này. Những chuyến viếng thăm của các vị giáo hoàng đã góp phần làm nổi bật vị trí của nhà Đức Maria trong đời sống hành hương của giáo hội. Mỗi năm, nơi đây đón tiếp hơn 1 triệu khách hành hương và du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Đáng chú ý, địa điểm này không chỉ được các Kitô hữu tôn kính. Đức Maria cũng được nhiều tín đồ Hồi giáo yêu mến và kính trọng. Trong chuyến viếng thăm nhà Đức Maria tại Efeso vào ngày 29 tháng 11 năm 2006, Đức Benedict XVI đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình giữa các dân tộc, nhấn mạnh rằng đây là thành phố được chúc phúc bởi sự hiện diện của Đức Maria rất thánh, đấng cũng được những người Hồi giáo yêu mến và tôn kính.
2: Efeso và đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Ý nghĩa ấy càng trở nên sâu sắc khi giáo hội cử hành đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời vào ngày 15 tháng 8. Tín điều Đức Maria được đưa về trời cả hồn lẫn xác đã được Đức Giáo hoàng Pio XII long trọng công bố năm 1950. Giáo hội tuyên xưng rằng, sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, Đức Maria đã được đưa vào vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác. Tín điều này không xác định rằng Đức Maria đã kết thúc cuộc đời tại Efeso, cũng không buộc các tín hữu phải chấp nhận địa điểm ấy như một dữ kiện lịch sử chắc chắn. Nhưng truyền thống về Efeso giúp người tín hữu chiêm ngắm một điều rất đẹp. Cuộc đời trần thế của Đức Maria đã đi đến sự hoàn tất trong một sự hiện diện âm thầm trước khi mẹ được đưa vào vinh quang Thiên Chúa. Đức Maria hồn xác lên trời là dấu chỉ chắc chắn của niềm hy vọng và nguồn an ủi cho dân Chúa đang lữ hành. Nơi mẹ, giáo hội chiêm ngắm trước điều mà mình đang hướng tới, sự sống được cứu chuộc trọn vẹn trong Thiên Chúa. Từ ngôi nhà nhỏ ở Efeso đến vinh quang Thiên Quốc là một hành trình diễn tả chính nghịch lý của tin mừng. Sự cao cả của Thiên Chúa được biểu lộ qua sự khiêm nhường. Sự sống vĩnh cửu được mở ra qua sự trung thành trong những điều bình thường. Vinh quang được chuẩn bị trong sự âm thầm. Và chính từ ký ức về ngôi nhà ấy, một sáng kiến mới đã được hình thành cách xa Efeso hàng ngàn cây số.
1: Một ngôi nhà Efeso giữa lòng Philippines. Đối với những người sống tại vùng đô thị Manila, cuộc sống hàng ngày thường gắn liền với giao thông đông đúc, khói bụi, khí hậu nóng ẩm và nhịp sống không ngừng nghỉ. Không phải ai cũng có điều kiện để rời khỏi thành phố để thực hiện một cuộc hành hương quốc tế đến Efeso. Chính trong bối cảnh ấy, một ngôi nhà nhỏ tại Alfonso, tỉnh Cavite đã mang ký ức Efeso đến gần hơn với các tín hữu Philippines. Ngôi nhà được khánh thành vào năm 2024 và được xây dựng như là một bản sao của ngôi nhà Đức Maria tại Efeso, cả về kích thước lẫn phong cách. Công trình chỉ rộng 67 m², một diện tích khiêm tốn, gần với quy mô của một căn hộ 2 phòng ngủ, nhưng sự nhỏ bé ấy lại chính là một phần trong ý nghĩa của nơi này. Cha Dennis Paez, vị linh mục sáng lập, mong muốn đây trước hết là một nơi nương náu và cầu nguyện. Theo ngài, đây là nơi mà mọi người có thể đến mà không có câu hỏi nào được đặt ra. Một nơi để con người có thể cảm nghiệm sự đón nhận và tôn trọng vô điều kiện trong sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Maria. Khác với những địa điểm hành hương đồ sộ, ngôi nhà đá nhỏ bé này không tạo ra khoảng cách. Người hành hương bước vào trong một không gian gần gũi, yên tĩnh và đơn sơ. Ở đó, người ta có thể tạm thời rời khỏi những áp lực của một xã hội thường đánh giá con người dựa trên địa vị, thành công hay là điều kiện kinh tế.
2: Một nơi thinh lặng cho những tâm hồn mệt mỏi. Sứ mạng của ngôi nhà không phải là cung cấp một hình thức trị liệu chuyên nghiệp, nhưng cha Pai tin rằng Đức Maria có thể trở thành người đồng hành thiêng liêng với những người đang mang thương tích trong tâm hồn. Người hành hương có thể đến đây với những câu chuyện riêng tư, những lo lắng về gia đình, bệnh tật, công việc, con cái, những mất mát hay những thất bại mà họ chưa biết chia sẻ với ai. Trong sự thinh lặng của ngôi nhà, những dấu chỉ Đức Maria trong nhà nguyện. Ở trung tâm cung thánh có một bản sao bằng đồng của tượng Đức Maria được tôn kính tại nhà Đức Maria ở Efeso. Bên dưới tượng là một hộp đựng thánh tích, chứa một mảnh mạng che được tin là thuộc về Đức Maria. Một hộp thánh tích khác lưu giữ một mảnh áo được cho là của mẹ. Các bức tường được trang trí bằng những hình ảnh và biểu tượng Đức Maria. Một số biểu tượng được dành cho khách hành hương chạm tay hoặc chạm tràng hạt trong khi cầu nguyện. Những dấu chỉ ấy đưa người tín hữu trở về với mầu nhiệm của một Đức Maria rất gần gũi, người mẹ của gia đình, người phụ nữ cầu nguyện, người môn đệ trung thành và người luôn dẫn đưa con cái mình đến với Đức Kitô. Tại đây, người hành hương có thể lần chuỗi mân côi, đặc biệt là các mầu nhiệm vui, hoặc chậm rãi đọc những trình thuật về thời thơ ấu của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Qua đó, ngôi nhà trở thành một lời nhắc rằng sự thánh thiện thường lớn lên trong những góc nhỏ bé và âm thầm nhất của đời sống thường ngày.
1: Từ Efeso đến từng gia đình. Không phải tất cả mọi người đều có thể đến Efeso hay là Alfonso, nhưng tinh thần của ngôi nhà Đức Maria có thể được đưa vào từng gia đình. Một góc nhỏ với ảnh hoặc tượng Đức Mẹ, một bình hoa đơn sơ, một vài phút thinh lặng trước ảnh Đức Mẹ mỗi ngày, một chục kinh mân côi được đọc chung trong gia đình, hay một buổi cầu nguyện với bạn bè mỗi tuần đều có thể trở thành một ngôi nhà Efeso nhỏ bé. Đặc biệt trong ngày lễ Đức Maria hồn xác lên trời, những thực hành đơn sơ ấy giúp cho các tín hữu nhớ rằng con đường nên thánh không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều lớn lao. Đức Maria đã sống một cuộc đời phần lớn âm thầm. Mẹ đã để cho Thiên Chúa làm nên những điều lớn lao từ sự nhỏ bé của mình. Và đó cũng là thông điệp mà ngôi nhà tại Alfonso muốn trao gửi. Giữa một thế giới mệt mỏi vì tiếng ồn, cạnh tranh và những áp lực không ngừng, con người vẫn cần những nơi để dừng lại, cầu nguyện và tìm lại sự bình an. Trong ngày mừng lễ Mẹ Hồng Sắc lên trời, giáo hội nhìn lên Đức Maria, người đã đi trọn con đường đức tin và nay được hưởng vinh quang trọn vẹn nơi Thiên Chúa. Và từ những ngôi nhà nhỏ bé của cuộc đời, mỗi người được mời gọi bước đi cùng với mẹ trên con đường ấy, bằng cầu nguyện, lòng trung thành, sự phó thác và tình yêu được sống trong những điều rất bình thường mỗi ngày.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.